0: Am stai da oege na fsi.
1: Oege. Ja. Jag vill inte backa snart så fort.
0: Rafa är reglig för skol. Hakud.
1: Wow.
0: ما فيش شبهي في بالك.